0: Na osnovu zakona o jedinstvenom biračkom spisku, Gradska uprava grada Zaječara izlaže na uvid deo jedinstvenog biračkog spiska za područje grada Zaječara. Na zahtev za promene u delu jedinstvenog biračkog spiska, građani sa prebivalištem, odnosno interno raseljena lica sa boravištem na teritoriji grada Zaječara, mogu podneti Gradskoj upravi grada Zaječara od 7.30 do 15.30 svakog radnog dana i u neradne dane od 9 do 13 sati, najkasnije do zaključenja biračkog spiska, odnosno do 9. oktobra u ponoć. Sednica Skupštine grada Zaječara četvrta po redu zakazana je za sutra. Na dnevnom redu sednice između ostalog izbor članova verifikacionog odbora, razmatranje izveštaja o dodeli mandata odbornika Skupštine grada Zaječara nakon prestanka mandata odbornice pre isteka vremena, kao i potvrđivanje mandata odborniku Skupštine grada. Također na dnevnom redu sednice i predlog odluke o otuđenju nepokretnosti u Hajduk Veljkovoj ulici broj 136 u Zaječaru iz javne svojine grada Zaječara prikupljanjem pismenih ponuda, predlog odluke o usvajanju samoinicijativnog predloga projekta javno-privatnog partnerstva za obavljanje komunalne delatnosti za izgradnju, rekonstrukciju i rehabilitaciju i održavanje lokalne putne infrastrukture na teritoriji grada, predlog odluke o kategorizaciji opštinskih puteva i ulica na teritoriji grada Zaječara, kao i predlog odluke o upravljanju, zaštiti i održavanju opštinskih puteva, ulica i nekategorisanih puteva na teritoriji grada. Na sceni Centra za kulturu u Kotlevcu sutra će biti odigrana monodrama Zaječarskog pozorišta Ka boljem životu u pet koraka u izvođenju glumca Branislava Mijatovića. Cena ulaznice je 350 dinara, karte se mogu rezervisati na biletarnici u Kotlevcu ili putem telefona 420104 i 425426. Gradonačelnik Zaječara Vladimir Videnović priredio je u subotu prijem za pobednike seoskih igara Sportskog saveza Srbije, ekipu Grljana, koja je na završnom takmičenju u Kučevu osvojila šampionsku titulu. Ekipa najvećeg zaječarskog sela je posle dva dana nadmetanja zauzela prvo mesto na dominantan način, ostvarivši još pet ostavivši iza sebe još pet učesnika ovog finala, kao i više od 40 sela iz cele Srbije, koliko ih je započelo ovogodišnje takmičenje i okitila se najsjajnijim odličjem. Pored pobedničkog pehara, Grljanci su osvojili i vrednu nagradu, izgradnju sportskog terena za rukomet i mali fudbal u svom selu, dar organizatora iz Sportskog saveza Srbije.
1: Stanje na putevima.
0: Ako ovu novu radnu nedelju započinješ za volano ili planiraš na put, vodi račun o tome kako voziš. Vozači u Timočkoj krajini očekuju povoljni uslovi za vožnju. Dodatna pažnja za volanom preporučuje se na deonicama na kojima se obavljaju radovi. Zbog radova na izgradnji monobloka u zoni kružnog toka na kraku ulice Ljube Nešića i kraku Trga oslobođenja, privremeno je obustavljen saobraćaj za sve vrste vozila i tako će biti do 18. septembra. Tokom trajanja radova saobraćaj je preusmeren, što je i obeleženo saobraćajno signalizacijom. A zbog radova na rekonstrukciji ulice, privremeno će biti obustavljen saobraćaj za sve vrste vozila u ulici Pana Đukića, u delu od ulice Nikole Pašića do raskrsnice sa ulicama Đure Salaja i Kursulinom, kao i od raskrsnice sa ulicom Đure Salaja i Kursulinom do bulevara doktora Zorana Đinđića. Saobraćaj će biti obustavljen do 20. oktobra.
1: Stanje na putevima. Radio. Magnum.

0: Vremenska prognoza.
1: U Zaječaru i danas sunčano vreme, najviša temperatura oko 28 stepeni. Sutra svežije, minimalna temperatura kažu oko 10, najviša dnevna do 25.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama, vreme je za Ritam mog grada.
0: Ritam mog grada. Ritam mog grada.
1: Da podsjetimo, na osnovu zakona o jedinstvenom biračkom spisku, Gradska uprava grada Zaječara izlaže na uvid deo jedinstvenog biračkog spiska za područje grada Zaječara. Zahteve za promene u delu jedinstvenog biračkog spiska građani sa prebivalištem, odnosno interno raseljena lica sa boravištem na teritoriji Zaječara, mogu podneti Gradskoj upravi grada od 7.30 do 15.30 svakog radnog dana i u neradne dane od 9 do 13 sati, najkasnije do zaključenja biračkog spiska, odnosno do 9. oktobra u ponoć. Sednica Skupštine grada Zaječara, četvrta po redu, zakazana je za sutra. Na dnevnom redu sednice, između ostalog, i izbor članova verifikacionog odbora, razmatranje izveštaja o dodeli mandata odborniku Skupštine grada Zaječara nakon prestanka mandata odbornice pre isteka vremena, kao i potvrđivanje mandata odborniku Skupštine grada Zaječara. Također na dnevnom redu sednice je i predlog odluke o otuđenju nepokretnosti u Hajduk Veljkovoj ulici broj 136 u Zaječaru iz javne svojine grada Zaječara kupljanjem pismenih ponuda, predlog odluke o usvajanju samoinicijativnog predloga projekta javno-privatnog partnerstva za obavljanje komunalne delatnosti za izgradnju, rekonstrukciju i rehabilitaciju i održavanje lokalne putne infrastrukture na teritoriji grada Zaječara, predlog odluke o kategorizaciji opštinskih puteva i ulica na teritoriji grada, kao i predlog odluke o upravljanju, zaštiti i održavanju opštinskih puteva, ulica i nekategorisanih puteva na teritoriji grada. Na sceni Centra za kulturu u Kotlojevcu sutra će biti odigrana monodrama Zaječarskog pozorišta Ka boljem životu u pet koraka u izvođenju glumca Branislava Mijatovića. Cena karte je 350 dinara. Karte se mogu rezervisati na biletarnici u Kotlojevcu ili putem telefona 420104 ili 425426. Gradonačelnik Zaječara Vladimir Videnović priredio je u subotu prijem za pobednike seoskih igara Sportskog saveza Srbije, ekipu Grljana, koja je na završnom takmičenju u Kučevu osvojila šampionsku titulu. Ekipa najvećeg zaječarskog sela je posle dva dana nadmetanja zauzela prvo mesto na dominantan način, ostavivši za sebe još pet učesnika velikog finala, kao i više od 40 sela iz cele Srbije, koliko ih je započelo ovogodišnje takmičenje i okitila se najsjajnijim odličijem. Pored pobjedničkog pehara, Grljanci su osvojili i vrednu nagradu, izgradnju sportskog terena za rukomet i mali fudbal u svom selu, dar organizatora iz Sportskog saveza Srbije. Slušali ste Ritam mog grada, o ovim i ostalim aktuelnim temama, detaljnije na radiomagnum.rs.
2: Stanje na putevima.
1: Samo pažljivo i oprezno, vodite računa o tome kako vozite. Vozači u Timočkoj krajini inače očekuju povoljni uslovi za vožnju. Dodatna pažnja za volanom preporučuje se na deonicama na kojima se obavljaju radovi, a ima ih. Zbog radova na izgradnji monobloka u zoni kružnog toka na kraku ulice Ljube Nešića i kraku Trga Oslobođenja, privremeno je obustavljen saobraćaj za sve vrste vozila i tako će biti do 18. septembra. Tokom trajanja radova saobraćaj je preusmeren, što je i obeleženo saobraćajnom signalizacijom. Zbog radova na rekonstrukciji ulice privremeno će biti obustavljen saobraćaj za sve vrste vozila u ulici Pana Đukića, u delu od ulice Nikole Pašića do raskrsnice sa ulicama Đure Salaja i Kursulinom, kao i od raskrsnice sa ulicom Đure Salaja i Kursulinom do bulevara doktora Zorana Đinđića. Saobraćaj će biti obustavljen sve do 20. oktobra. Još jednom, vodi račun o tome kako voziš, mi ti želimo srećan put.

0: Vremenska prognoza.
1: U Zaječaru i danas sunčano vreme, najviša temperatura oko 28 stepeni. Sutra svežije, minimalna temperatura kažu oko 10, najviša dnevna do 25.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama, vreme je za Ritam mog grada.
0: Ritam mog grada. Ritam mog grada.
1: Da podsjetimo, na osnovu zakona o jedinstvenom biračkom spisku, Gradska uprava grada Zaječara izlaže na uvid deo jedinstvenog biračkog spiska za područje grada Zaječara. Zahteve za promene i u delu jedinstvenog biračkog spiska građani sa prebivalištem, odnosno interno raseljena lica sa boravištem na teritoriji Zaječara, mogu podneti Gradskoj upravi grada od 7.30 do 15.30 svakog radnog dana i u neradne dane od 9 do 13 sati, najkasnije do zaključenja biračkog spiska, odnosno do 9. oktobra u ponoć. Sednica Skupštine grada Zaječara, četvrta po redu, zakazana je za sutra. Na dnevnom redu sednice, između ostalog, i izbor članova verifikacionog odbora, razmatranje izveštaja o dodeli mandata odborniku Skupštine grada Zaječara nakon prestanka mandata odbornice pre isteka vremena, kao i potvrđivanje